Sare gama da ma ga ne ga da ma ga ne da re ga da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da ni da ma ga ne da re ga ma da